me ba mane ya mu ya wali ba free me kuku wa mu ya wali ba free me sumu ya wali ba free ma mane ya mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma mane ya mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma tete ya kwa dana mu ya wali ba free ma

yehu me wote. Wote na yen wa konkro ne soa. Agwa fo pemo pemo pemo eto ni wose ya. Tana ni mrai. Wa be te sasa don bere me ya. Ma wa kai si ne ni we. Ma wa kai tre me sa. Cecilia, ta wo nya kompo na wo som no no me ne se. Obwa. Wa be se wa ne sa ya wa ne sa. Ni ma ha te ni wa ka be ni wa ta yi no ro wa. Zimbiri wa habasa. Obwa, obwa, obwa, obwa, obwa. Peja uradi ya watia siye.

da Yankopon asomdwe Yankopon enka ho na onti na nemi chire o achire ya goda menim ade a wo kwa hwe wo tena na me se onyame tumi no ana na banka se na bambo no ne kase ya no se onhwe wo so ma wo ho am

nyangu po wode wansu sa nyame a Isaac nyame Jacob nyangu po Abraham nyangu po ana me kan funa ma onna enumre waya bi wa babo mpapa enka bua bi atware enka bua sound wa hanama mana.

ebe nyangu pasi ya pantasi ya nyangu pang adi ya dedi wana wapi ya su wapi ya su mfansi ya no nandu mana kwa eda zote ya sinu kwa jediye mwefu sinu ya anu na waje upu na play silenke nyangu pang